0: itu digugu matak pipasean ngaranjeng dulu ai digugu bakal leuwih ieu teh
1: susah ngajeng dulu
0: tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong da tetep katerangan mah merebeja yang silakat yang salamat dan jalamat kumantu tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong da tetep katerangan mah merebeja yang silakat yang salamat dan jalamat kumantung kena amal perbuatanana melak hadek buah hadek melak goreng buah goreng tapi iya mah keun sugan jadi pecut kanu jadi adi pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah yen eta teh maha benar Allah dengan segala firman
1: pangeran menguasalah menteun
0: moal hayang ngabuktikeun eh meureun ieu mah urara ya kitu Semar nak ditumaritis Sieuneu weh eta Sumarna teh aya Sumarna na padahal ka kolot teh heuh ye teh sieun keur nyukuran ieu keur ngomean tanuk heuh mar ulah kaget

aya naon lain aya naon aya naon umatak ai lanceuk datang panggeulana teu dituturkeun aya kitu kumaha we pangalaman mah sia teh sugana aya gegenti aing ke kareup tah kitu imari aing mah gelaran teh sirih mah ngagoler di handap tempo ditanya geuning teh apa sia mah begitu ngelajo main bola sih teh.

0: Alah.
1: Nuhun Pak Salamet, nuhun Bapak Salamet. Eta teu pernah ku buta, kabur deuleu. Di kumaha?
2: Ya, di jebian.
1: Ku dewek teu pira di jebian. Oh, da bapa mah tong boroh hingga jebina dina teu da gepi ka sieuneun. Aing teh geus ngamuk bae teh. Naon? Ah, pokona mah aya wae mah urusan pribadi.
2: Rahasia pribadi.
1: Ngan dewek teh dek muruhan ilaing jang. Muruhan naon? Muruhan naon bapa teh? Silaing teh ku dewek tiba heula di naon tikikirik sapert naon tikikirik nepi ka sagede anjing nya diurus ku dewek teh can diburuhan ngan dewek inget-inget janji naon ka silaing aya janji bapa mah kumaha baheula cenah cuk bapa dina lamun engke cenah jang lamun geus usum motor abdi teh pamulikeun keur ojek.
3: Lain we.
1: Lain baheula ieu mah, lain ayeuna baheula. Saur bapa geuning bari bari mapah ka punggur abdi leumpang, bapa mapah ti payuning, ha? Bari ku abdi geuning dina pudunan teh dicekelan pandangan bapa teh dan sieun disireuleu.
3: Heeh. Karek nabeu ka Cikawari.
1: Masyarakat nabeu ka Cikawari harita teh. Nya. Tuluy.
2: Kumaha eta?
1: Yang ulah ara dibawa ku dewek. Heeh. Keunang kege aya buruh silai. Bisi teu apa sawarga teh nu dewek.
2: Allah.
1: Heeh, benar benar benar.
2: Silai yang jeket kulit
1: gitu. Itu. Ngan abdi teh kalah jebeng kasih dawalak dengar itu tidak jadawala ya yeah. Muduk buka syawarga yang mau apruk-aprukan sang syarak iya
2: logika
1: logika ya abdi mau ngomong je hayang dinyatakan si lain teh ku dewek dek dijadikan raja ayeuna raja naon pokoknya raja weh raja raja naon pokona ilaing saha anu pangsolehna bakal jadi raja diantara anak dua dewek iya dina henteu na oge silaing teh bakal jadi wakil raja anu hiji jadi raja anu hiji bakal jadi wakil raja pokona ku dewek dek dijadikeun eta ngancing inget teu aya di dunya mah deuleuh heeh bakal sementara sagala rupa oge tak eta teh mangpaatkeun ku ilaing lamun si lain nepi ka mulus rahayu gemleng nepi ka salamet dipercaya ku sararea teu kudu kompanye deuleuh
3: teu
2: dipilih langsung
1: bakal langsung dipilih deui ku rakyat ya cuh cenah naon aya kitu mah
3: mumpung si gareng keur ngojek geus
1: aya mumpung si gareng keur ngojek tong cong cing apaleun si eta mah si eta mah tong wae dijadikeun pejabat teh pokona mah si gareng mah karunya naon alah kasar kabina-bina
2: jeung harung kampung
1: sih garelut wae sia teh mah nah ye si gareng mah pareman engke lamun dijadikeun wakil rakyat atawa dijadikeun raja darawen kita di luhur teh parasea manehna teh ku jalan fisik apa teh teh etis
2: nah jadi premanisme diangkat deui
1: jadi premanisme jadi angkat deui ulah kapan ceuk katerangan ge kitu he jelema iman omat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh bapak-bapak maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih kana kupur sebab nu kupur lain mata ngamajukeun kana gara jeung bangsa nu kupur mah bakal ngundang malapetaka cenah heeh tuturkeun yeuh urang ka sawarga ayeuna raja teh keur harareus deuleu jeung wakilna nu matak dina lebah dia tuturkeun sia jadi gantina tuturkeun eta teh heuh gitu. Ah pokona mah tuturkeun ya bapa urang.
2: Buktikeun we ka itu.
1: Henteu ieu mah urang nyatakeun eh lamun bohong urang teungeulan kudu di ditu. Heeh kitu. Urang tuturkeun eta pak wacak kolot. Heeh hayu euy.

0: eta bapak kagungan panoropongan saur bapak raja anak berharare es nyawa gini lain es deui itu dulu ningalkeun raga badag
1: kuring ningalkeun kurungna
0: kuring ningalkeun kurungna pasti eta korong teh bakal garing
2: nu kaciringan ukur karang
0: nu kaciri teh ngan ukur karang
2: nya nya bubuh aya kang kerung
0: heeh paingan bibirna kerung maca kahandap loge seueur kurang
2: teh penyakitna
0: da geuning di dieu keur harees airaga lemes nate buta tea nurek ngalah nyawa dewek dititah ku pamingpina buah geuleuh ka bapak lain naon maneh nate maling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara takut dewek supaya ulah diganggu nya dewek di ala nyawa
1: jadi bapak maka tempuhan butut mau
0: eta hebat bapak bapak Semar nepi ka apal kana skenario dalang
2: oh apal nepi ka apal jujutanana apal
0: da abdi mah pas sanajan jeung dalang bebarengan da poek eta apa saha-sahana
1: poek
0: ai bapak mah geuningan abong kena dina kakawen geus ditangtukeun
1: kumaha tah dina kakawen
0: wayang anut maring dalang
1: dalang
0: dalang anut maling wayang lain maling wayang sete maring gitu iya
1: dalang nut
0: dalang nut tapi kata datang deui tapi kaya na oh gitu cek ayo oke sok jak tuluikeun ku silaing jadi raja eusian langsung ngejeung wujud siling abus jadi raja nusa urang jadi wakil naheun jadi narada malahan silaing teh jadi raja di raja raja nu ngarajaan raja narpati nu ngarapatian narpati ratu nu ratuan ratu deuleuy jang eta geuningan aduh heuh kabeh raja-raja nu di dunya teh bakal sujud ka silaing aya kitu
1: beunghar ka kolotna
0: aya kitu siapa ha siap dawala pak sing isin ku katerangan ayat-ayat Allah naon ari nitah teh kudu ka ahlina mun nitah lain ka ahlina tunggu karuksakanana urang teh sagala oge kudu bi
1: bi
0: naon bi teh
1: bi naon cenah
0: naon bi keyi
1: bi apeuy
0: bi ono atawa bi egot atawa bi nunuk bi teh naon naon bi teh euy ai bi teh kalayan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi ilmillah bi rahmatillah ulah karep urang hirup teh sieu mah nya heueuh jeung ngarontok dibere nu kitu mah tuh kudu dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa bisi balengkung bekas nyalaan
1: da lain gawe enteng enteng
0: da lain gawe enteng enteng jadi pamingpin teh ya sahabat nabi mah dijarek dijadikeun raja dek dijadikeun pamingpin disebut nage musibah aya ayana nepi kata tarosol aya naon ka sang tukang mah ku hayang nage geus kaciri
1: boar ngagunakeun aji mumpung meureun
0: dek ngagunakeun aji mumpung dek ngagunakeun aji dolacis heuh yeuh era dikitukeun mah yeuh
1: heeh eleh ku adi atuh ari
0: atuh tapi da ieu mah perintah
1: perintah
0: heuh hay urang jadi pamingpin teh yeuh kudu apa seluk belukna
1: oh masalah tata negara
0: ieu mah perintah perintah orang tua lamun urang teu ngagugu kana jadi kolot deuleuh bahaya ai indung jeung bapa teh teh bapa teh tangga darajat indung teh tungul rahayu
1: tungul kahurung
0: pangeran oge deuleuh dugi ka ngelehan anjeun Moal ngahampura kami ka anyeun, lamun anyeun teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana. Turut kolot heulaleuneun.
1: Atuh sangsara di dunia senang-senang.
0: Cing mikir sia, urang teh di dunia teh sangsara. Atuh sangsara di dunia sugan geus si anyur beunghar. Nah sia. Hayang beunghar mah hayang maju mah tuturkeun pamardiano. Nya pengusaha ongko boga PT ongko.
1: Wah, eta mah segala
0: anya Bang bogaeun.
1: Segala nyampak di
0: dieu. Heh, cak itu jadi nitah teh kudu kudu beunghar, Pak. Nya. Da aye mode nu malarat kieu mah wah geuna ge kacuna teh segala dicapluk. Heh, nyata ulah ta ayeuna mah sementara sok jadi siapa mimpin dia wayahna. Aye maksudna ge di mana si Leing jadi raja? Jadi Batara Guru, jadi Narada, dewek dek ngagiringkeun deuleu jurigna anu dihanap. Ke di mana datang ka dieu? Da sabenerna mah ayeuna ge maranehna teh geus nyahun, geus kapangih ku aing pasti bakal balik ka dieu. Tah, balik ka dieu ieu wujud geus aya nu meusian, keun hayang lompat ka mana?
3: Deuk ka saha aya nya? Lah.
0: Talayang jamu sakali musada teh kumanehna di babawa ayeuna teh? Tah sugane engke dianteurkeun ka Amarta giringkeun ku si hati dieu ka itu. Ka Kapandawa, heh, urang keur minta buruh.
1: Eh,
0: si eta mah da kitu wae hayang aya.
1: Iya.
0: Aya pamrih si eta mah nuntut jasa wae sagala rupa teh loyalitasna teh eueuh. Eueuh si eta mah.
1: Nya atuh da meureun ningali gawe heula.
0: Mana da kekesangan? Ih, heueuh aing ngaran-ngaran pengabdian mah teh kudu dipenta.
1: Iya.
0: Dan kege pagawean ngomong mah heuh.
1: Iya. Ulah pupuk.
0: Sakjang. Sak sak sak sak sak. Nya. Dupi sareng sareng katangtosanana. Heuh, adi ka adi lanceuk ka lanceuk. Adi ka adi lanceuk ka lanceuk, heuh.
1: Akang apal pancakakina eta teh.
0: Berarti abdi ka Batara Guru. Kek leran kumaha teh pencakakina Pak Batara Guru jeung Narada teh mana lanceukna? Cing manawi Bapak Uning ka sejarah pawayangan. Ulah nganukur yeun yayasan, yayasan padalangan yeun organisasi padalangan. Hay kana Kurawa teh apal kabeh.
3: Tanya ke si Agil kanya.
0: Ngadaguan proyek wungkul. Nah, si teh ka mana karep ngomong teh nyamung. Oh, sugana nu ngadengeun. Dina ngadengeunana geus dipareumane meureun. Heeh.
3: Ah, moal daek kenyetek kana geuleuhan.
0: Ai pencakakina mah deuleuh Batara Guru mah adina Narada lanceukna.
3: Tuh.
0: Heeh, berarti abdi kudu ka Batara Guru. Nah. Apa abdi teh ka Sidawara teh lanceuk? Bapak geura sok heula mana ngukut abdi jeung Sidawala heula mana? Heula keneh doma teh ngukut teh. Tamudan abdi ka doma teh lanceuk. Cing nyamung atuh ngomong teh wae teh. Iya, abdi teh lanceuk Sidawala atawa adina? Si Laing teh lanceukna di dieu mah di Jawa Barat, ha? Dari Jawa Tengah mah abdi teh adina
1: di Pamanteb.
0: Di Pamanteb mah. Uing mah yang milu ka Jawa we dina lomba dieuna mah.
1: Sudah balik kitu. Ari bapa ka hayang teh budak Badung sia
0: teh. Ya, sia teh mah aya ka hayang teh budak Badung. Dibelaan galuro ge diawut-awut. Wayahna we si Laing Narada meureun Sidawala Batara Guru. Ah, lima abdi diperintah ku adi.
1: Aduh,
0: jang tugas ti bapak ye. Dek digugu moal. Apa? Sia jan tugas oge okay, mah ngarugikeun mah.
1: Aduh,
0: rugina. Sia teh
3: dijenengkeun
0: teh. Da teu ngaluarkeun modal sia mah ujug-ujug dijadikeun. Batur mah juta-juta deuleuh.
3: Batur meliaran, meliaran.
0: Oh nya juta-juta ka parahu ieu sekian miliar, ka parahu ieu sekian miliar, miliar. Ah. Atuh lamun kitu mulai teh usaha lain ka wakilan aing ye.
1: Heeh, Kang ulah wa kamenta buruh ulah pupulur memeh mantun atuh Akang.
0: Ulah pupulur memeh mantun atuh anu penting mah.
3: Pengabdian.
0: Uyuhan teu bararuhak beuteungna yeuh. Sok. Daek teu. Ya lah, tidak naon lah.
1: Jika nu kapaksa, Pak.
0: Ya. Berwes. Tapi hate, Pak. Tapi sing rido tina hate. Ya tentu. Dalam untuk rido, saya marah. Saya marah kumaha. Pak kuat-kuat napas.
1: Nahan napas.
0: Pak kuat-kuat nahan napas. Bapak Bayu. Siap. Oke. Oke. Sopi lah, dah lah, karep. Abdi. Tah, gitu. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu bakal abus ka Batara Guru.
1: Saha marah.
0: Iya. Oh Batara Guru. Berubah. Sok mepek Bayu cing kuat. Aka kana rada teu hararayang teuing. Rada.
1: Rada. Kan rada.
0: Mimitian teu ngarehap 5 menit.
1: Kuat ka merekud kitu rih.
0: Cing kuat jang 5 menit teh.
1: Kuat. Jo kararoneng mah
0: 5 menit karek 1 menit.
3: Jauh kene. Tahan.
1: Alah eta bentang jeung manuk sir licit leureuh.
0: Karek 1 menit setengah.